0: La temperatura, 22 grados, 5 décimas.
1: Ad Altzir, Radio Fejer, Tzijopem Lagun Utskas Lemal.